Den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rent så var så god. Und alles begge derer. Stråserborg. I must i Stråserborg nu.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Men lidt ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig. I bænder svarm for alle frauer. Ja, alle sindse scharf uf mig. Ganz egal, hvor jeg uftaugt.

og studere mig og sig bekvæm. Farbror, farbror, farbror, I vil takke, jeg vil dankbar. Lad mig til lås i